0: Je od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
1: Danas u Crnoj Gori sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 36 stepeni.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side frižidera ostvarujete 15%